Mozi pipa na chilangizo hati mama ndakusua inipano panangu ndimbule mbushiku. Baba na mama pikaliwe maso iwe kupi Portugale tshi nento kuzieni minyena baba na mama. Wakalika nkoma nkazi ndinzungu sisi njishi dona. Ana onsene kenkere kenkere chizungu. Baba na mama likutakatika mandruzu muzue nsene malira manungu taka taka taka taka ninga kadabala. Ama yanangu kwenda mandruzu anenda na chopela. Bwerera na bwerera na chopela. Mako yache ndipansi. Maro dadampasa murungwa wangabe shinela. Zua yonsene nkazinkulu inamalira manungu. Iwe ulibyako te te te te te te te te te mbutu ya kutondola ninga munu mustudia radio munu. Mama wanduala. Wachenjera bongwe nkazinkulu wa mara kugbandanchira lero wadi mundweni. Waduala. Zulo na zana. Chiku Ernesto alikulira mache hati mama wafa. Ne foya foyeni sida kukulira nkabe ninga pinyerezere inipano. Niso zisa Georgia. Panangu kubirizanga jirwa na antwa nyapena. Amizwala, ama kunyado, mama na santa vweni. Bindu vyo kusupalisa. Chiku Ernesto.

0: pechitika ndinije Martinya.
1: Leka longa, ndava mimba, tamanga kuenda kutsanga pia manyadzo.
0: Pinango, podi kala chisai cha kupika chidaja iwe.
1: Ngabe kupidziwa kuona kwanga, wafika nzidzi wakumanga nyumba yatu ya pondo. Kutimizira pepyo, iwe ndwi misiri wakumanga nyumba.
0: Santo kwache Martinya, kudula.
1: Ah, ningasanganule. Mwana wakusona nsapato, ngabe kala na nsapato. Usapidziwa tae? Bwera tipatisi basa shtiki, tikoe kubiri pangono pangono. Ngati mwantanda zizinji, kubiri inei ya pangono pangono, inakala izinji.
0: Imu mambo nsene, musachita pintu pia nzero.
1: Ndi tangu ya kodzo, nkakala na ntengu.
0: Ndi mwenedi, mbatende.
1: Mbatende.
2: Kala kuti usafuna kumanga nyumba ya pondo, pita nchiverano na misiri wakumanga nyumba kufukwe isalanganira pia unyai muzinda wakutungireka. Penu pachike wiko cha ndondondo wabasa na kumanga manga. Kukala mundu wakulemezeka ndi kukala na nyumba ya pondo ya kulika. Mpia kufunika kukala nayo. Awa ndi maganizo a utongi wa Mosambik na Ayash Ipe nchiverano na misoka ya kuyanjana nayo.

0: Takuma kumanengera kumasoko makuru ngondi mechindau takuti tiite mufunda mtako. Vagali vomkati modroba lobeira varikukumbira kuna droba kutonga lugalobera kuti vatojenise shtaka viri mukati kuti vantu vakwanise kubuda pashtaka chokutungamira kuguma pamuzi apashikana mbingo mbini. Kuvira muzuwa lichikumi na seri dakala muzuwa lichimaku maviri mwejuno Nyahonga kunozowa numbururu mabusu makurwane maningi obuku la kuremba flank juruviri maku maviri na matandatu. Rogero Matralia kumchini jombepo Jose Manuel kumakwangwa neja po munu kumasumula. Sarani ushoni pa masoko edu.
1: So fala no masoko ayo.
2: Masoko matcha anosumula zvinoitika muno provincia.

0: Muy chunga me, jum chunga me, jukun na vapu kiri vese vese vese vapu kiri chilang guacho na iwe wakamani.
1: Jukun na vapu kiri vese rajum sambiki pomu na zefa, pomu na vese onika mutuka njiku nyamasi, ichi nishirung guacho na zina na iwe wakamani.
0: Nyamasi tabi yako tamba, tabi yako seka, tabi yake tashira juzinji, jukusina siana, tamu yusirani mumbo, pomu na mulavi.
1: Wabuka vese rajum sambiki, mchangani chitungu guacho na nyoho na manu santu shikolonga.
0: Tina besa jehoa no transporte municipal da beira.
1: Nguva jese onika wachino mpepo ndi Zefa Luiz, ndena mundu mweni nguva jese ngonisa kutia mumbu. Mwanza kupukira mamuzi mweni, ndena mwanza kutia jwesi pano paradio Mosambiki.
0: Mwede kukandika na ito so shamwa njenjo chitawe jese Zefa Luiz Araujo.
1: Pomuna nini Sergio Feliciano, njiku nyumasi na onika ito so avivu, tukwanisa kutia chitungu wachina zina na uwe kamari, mwanza kupukira kushoni, ndi vya pita kwanisa kubisa njiku yu nyamasi.
0: Kuvunja kuna vapitakiri kuti nyamasi na kwanisa kubisa soko ni mweni ila kushoni. Linda kupangira kuna mujaha, kuna msikana. Pomo kuna vese vese vapikiri wera di Mosambiki. Wale jino nga tina kupikira mumbo mchunga mijo, tina huiraje sa msambi wara. Pikira nushoni.

0: Munyumba nguva chakwana gumi zvosukuno makumi matatu omusesowa nomusesowa zviri kukwana kuita munhu kwamunha ndechavhindido waizvino 34 minutu muri kupinda mberi mweputana nyumba yemhepo ndiyo racho musambiki muno musofala nakwadi zvino ndicharangarira kaya Murasa.
1: Sumbi, singi wuzi dogor lago.
0: Takahamba, mujintra unda jokusiana siana.
1: Sumbi, singi wuzi dogor.
0: Takapeja ntra unda josepo jokaya.
1: Weti kumakolo.
0: Tevona kugara kubongano ndio povu yukaya.
1: Ndra kamboye.
0: Maponero bongano povu yukaya.
1: Nina yatuma palane.
0: No mujintra unda josepo.
1: Na kutepo. Nina vindra kamboye, na ilandra kuwane, nina yatuma.
0: Kaya ndikaya.

0: Mumena Vesera Radio Mozambique. Machibese ansiku yalero sabudu. Mwajumwe mumbekala sabudu pakupita ansiku kumi na zitatu. Tanda mbaikala ino yakone. Chaka mbachikajincha pikpiri makumawiri na vitandatu wa Vesera Radio.
1: Lero, kiriguo na pisango. Lero.
0: Sisi ndi chitichiti na mapindi maku mawiri na mawiri.
1: Kabele meza nchereki.
0: Zero rage eventi.

0: Yavu ponto finale.
1: Achinja zina lero yavu.
0: Yavu mazina ngabi kumalira.
1: Ngabi mara.
0: Lero ndi yavu ponto finale.
1: Eh.
0: Ngabeve na longa pinangu. Ponto finale. Finale.
1: Tobo wakumalisira.
0: Aenda kapuma yavu ponto finale. Lepo kuna pa.
1: Lero abwera na nyimbu za izolana zolana lero. Lero. Atende uka. Mwantende uki sambuya serifu.
0: Lero yavu. Munu ndi nzimu kuchena munu mbuya ngana. Nzimu kuchena.
1: Ande wa nsabiziwa. Mbuya tambo enda katimizira zangu ya chitatu.
0: Mbuya tambo enda katimizira chitatu. Tero kuti ya kwanisi menyana na mbuya Pastor Pedrito, right?
1: Inga kwanisa mbuya Pastor Pedrito. Mbuya Pastor Pedrito pinaungefe nzizunu. Alinzinda wachimoyo.
0: Hakuchitanchi.
1: Hakuchita mabasana kuti zangu ikondibwe ire chitatu. Amali sumadzangu. Amali sumadzangu matatu eneo.

0: Na kuti ntokozi yatu nkabilimira halipo lipa ntokozi mbuyangano.
1: Mwaza mwafika machibese ya didi. Machibese ya didi. Alo. Machibese ya didi.
0: Ayayaya, pekunesa.